0: Qadirlik radio anlıqçılar, hər bir kününlər xoş kayfiyyət və ümid varlıq içində başlansın. Ətiyəlik yollarınızda biz əmrə proqramımız arqılıq. Xoşal kayfiyyət qeyriş kəyislər. Proqramımızın yaxdırıb anlaşılan birgə, proqramımızın qızğıllıq bilən qatnaş kəyislər. Mən riyasətçi Oşurcan Xızır.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşı kayfiyyat her vaxt sizlere gəmra bulsun. Yeni yolu çoruları, cüşkün kayfiyyat, gönüllük paranlarımız bilen yollarınla gəmra bulumuz. Programımızı yaxdırıb anlıqçılar, mən riyasetçi dostanla Ruşen Gülbasit.
0: Qadirlik anlıqçılar programımız başlandı. Hazırdan başla programımız gına ait kızgılıqla qatan sana buldu. Bizim veşin salonumuz.
1: XG1074 FM.
0: Şimdi qadoyum ilə şüphin xal, nem qatımız, nem qaçta olmaq.
1: Bivas görüntü şüphovat oda hem de. Görüb durup anlaş imkan itibar dostlar, apka sanla doyun şüphin xalqı kırıp, dostlar cəmbirge çıxırıp, ancı münçü diyen zan kılıp. Əmədə bir yürəklərini basqaş, görüşənlərini, anlaşanlarını ümid qılmız. Rəhmət sizlərə dostlar.
0: Ma doyum başlığım yox qoysuz. Ma
1: Vilyarma?
0: Hə. Yox, Vilyar emas.
1: Arzu qoysaq olarmı ki, arzu mıdı?
0: Arzu 3 gün bolsun, boz qılalsın, qılanmısın tünügün. Bir mükafatını yox qıldı arzu. Hə. Cimmi divaş dur elə. Hə. Bu gün yana birini yox qısa, şunu ət birini yox qısa, şunu
1: 3 gün yox qılan bolur. Şunu olarmız birini.
0: Peşəmbə günü yenə bir başqa birsini saylaymız. Başta oldu.
1: Nasıl arzu bağısı men ba diyordun ya bunda kan.
0: Daha saygı yollar avan deydi o makul buldu rahmet.
1: Umudun yol haberi en kuyuda da yollarda maşallah bir kadar köp lekin tosluk kanka ahvallah yok diye uçurunu Maria ve tuttu rahmet sizge. Soğuk bazırdan kaçkaya karap mağdım yollar şunda avan deydi.
0: Soğuk de? Bopta.
1: Soğuk bazırdan deydi.
0: Baş, o havalın sayısı yakışıcı mı olmuşsun başta o?
1: Kızlar mı buludu?
0: Bombaydı kızlar. Vay bombaydı kızlar.
1: Bombam dike.
0: Olmaydı.
1: Orzu.
0: Ögün iş başlık selap koysun mu şu çukum başı beşini. Oğa ek iş kıpsaylı mısa sağdı. Mün beştak.
1: Şimdi tam ümitsizlendin sen arzu edin. Sağ yöle şavuşumurdun Mücan Karapmağan yolun işte maçlılığa bek çıktı gel uçurunu mihra yavetipto. Su üstü baksana aldık yollam koçurunu işte ravanken de gel uçurunu gango balan yavetipto.
0: Yoyungun yollar ravan deydi o makul boldu rahmet.
1: Yöcünge yolları yöcünge körü Karapmağan yolun işte maçlılığa bek köp tosluş. İğir karşı tarafta maçlılığa köp dünya uçurunu nur ustam yavetti cümü.
0: Anı aksudu yol kavrayma tokumçuluk çon körü koçurunu işte maçlılığa sel köpke de uçurunu eni vercan yavetipto.
1: Sayyat yolları da bu maçlılığa bir kadar köpken cümü. Sayyat yolları deptemdi bu. Koysi yolu kettikin tam badam taksi. Belki uçurken yekendik sayyat yolları okuşmamdı.
0: Yöcüngey körük karap manga yolun işte maşallah belki köp tosluş iğir karıştırıp maşallah köpke nurdun uçuruyor.
1: Bugün oldu. Bayda ettiğinden başlayıp yağmur yağışka başladı. Dünya uçurunum tapçırıp aldık.
0: Ama çavuk et tünü bir nasıl yakşı mı deptik? Yeşen bir günü mü? Yakşı mı dep yollap dike? Yakşı dep yollayma dep unut kaptı mı? Yakşan şu kapını dedi anlap bakalım. Anı çavuk evine koşup
1: ne? Çavuk evine
0: koşup kim kimin mihman kıldığına boğandık kaç gelen? Değil mi?
2: Unut kaldım. Sen de yapmışsın ya. Yapsın. Kukaklara bir tane uçkanla görüyoruz. Sıret atmıştı. Ya menünü söylep buna doyum başlık kılıp boşuracağım.
1: Yok. 140 atmıştım aldım da.
0: Evet ma sürat çekilmiş ba yolun gücü mü?
1: 200-300 demeyen bulsa.
0: Ve onda demeyen.
1: Kızızlık yakıladık ya bu şok.
0: Roşen geldi gen de baştan mansum manı da bu. Bize.
1: Rast aşına ben o başınızı uçuz onda çıkanmaydı şahit.
0: Oy o çıkamaydı
1: son kekime edeseydi bozdu. Ölçen boyu çaydan cümle şahey.
0: He ma dikkat edip birinci ayın maşını köp dikkat kıpaydan.
1: Belki bunda eğitimgen buluşu mümkün hem de şahey mu dep koydu biz mi şundam estaydı muamil kıpket tuğ ma gebke. Şahey ondan mağdığan balım emez. Korulduğun yol havri nefti kımya yolları koşuyor işte şunun daravan korul dava bek soğuk daydı. Kuvaylı balan korul soğup getti deydi cümle. Gümüde koşta kımangan yolda yük maşınları köpken şoförü dostla aldırmayı bir hatar mağazla diye uçurunu akaş eve atıp du.
0: Şebnem kıl çuvatam da şundan mı şebnem çuştan vakit demiş ki şu korulu delik bağlağa. Bağlağa şebnem çöp eti kendi dike. Sağ onu oğuç kurmaydı o.
1: Haa
0: haa ya bu tıl dep tügettiniz ko.
1: Kanda kanda akıllı mıyım diye şebnem şudu. Nimdi sen bulu daş vakti siz devam etsiniz. Ügetkiniz o içi gelin.
0: Baldı.
1: Kanda hadi su daş çakta. Demey.
0: Dep koyup köz gibi kanda kaydan yakılam siz.
1: Şebnem şudu digen gep koşunca ola heyran kılıp. Vay hecep şebnem şudu diken he. Nimda dep bunda deken sen bulam da. Cengi oluydu ma Johnson lu terap karap mağa yönleş. Rimin Guangchang ma terap maşılla bek köp azrak tosluş pa deydi. Ama illik tebessüm. Ayrı durum Cişan Gaussu da maşılla köp deydi. İm rahmet.
2: Bugün şama almış bulamamış Cişan terplerde. Cişan Guangchang terplerde ilgir boran ba.
0: Hazır mı?
1: Boran ba boran. Keçeden boran çıkıptım değil mi?
0: Tamam ben bu okumaktım.
1: Çıktı boran çıktı.
0: Rəşidə sizdən uçurunuz tapşırıldıq. Cucan yolda maşınlar köpkən. Mən çox avtobusu çıxıb işıqmandım hazır. Mana deydi hə avtobusda. Şunlamdan. Yaxşı tutmuşsa şəhərinə... yürümə.
1: Xotan şəhərinin birinci körükdə maşın bir qədər köp, ləkin iğir tosluş yox deydi. Ablat Xotan taksiyyəndən uçur yücümü.
0: Abdurimkam.
2: Yaxşımısınız?
0: Ау, мәкет юлда машинала көпкен, тосылыш азырақ бақия деген ұшырыны арзу әбәді.
1: Ой, шында яқшы өпті арзу, ма кепіңіз аңлап ажайып қош олдық. Көрілдің ел қәвірі, көрілі шыңқа дада елдір шында рәуан деген ұшырыны алым жан әбәді жүмі?
0: Біз ма аштақ, шыңы 10 күндек шықмайды, шы текім сүзік олды, текім яқшы шықыды деп дедік
1: қой.
0: Хош олдық деп. Мәйлі әбіп
1: деп. Ойма, яқшы шыққанда хош олдық табады ма?
0: Ә, тоғыр ау кеп онса, мақұл. Екін бір ері қата ау кеп.
1: Нәр қата? Қошу мұдыңыз ма, сіз жүнда яқшы ұмдан шықылған бұл кеткендің, сигналының сөп сүзі көк кеткендің? Әнің үші үлі еңбенгі қызыл шырақты құр кәгенді, қызыл шырақ кәгенді, шымалдың жаны құбір километр тосылып кетіпті деген ұшырыны әмәтча әвәліпті жұмы. Анын дөләт үлі 314-ші ліне Уланбайдың өлкі үлі 103-ші ліне әкәйі жолашында раван деп. Әмсіз ұша келдіған кәпін ойлап ұлтырамышына 5 минут кәқымай.
0: Ондақ әмәстәсі
1: бұл деп. Жуғаң үлі дан машинала көпкен мәм автобусты білен маңдым деп әбіпті. Мәйлі.
0: Шықылып баша. Қашқа мағымын үшін көзеді мәдениет үліғі кірістіке қызыл чырақта машинала токсикілітла бәпиядыла бәкчіркә шуер бәкқалайым қауым кетті. Дейді, андын әхәтчан ұқшырын алдыңыз ма? Хончилу ғарби үлі, хончи ғарби үлі ақыры пүтіпті. Шықылып, деп әхәтчан ұқшыр еліпті. Анын нұртай кәм, тай кәм.
1: Санжыдың бөрілген ұқшырын
2: кентан
1: Қоңчығарбы ел деген чу?
0: Текичі елі, соқымақ елдір, еллар аван көрілдің. Көрілдің еліміз шо көрілдің ке, шықуа дада еллар аван. Алым жан оқчыр.
1: Құлдың ел қәвірі, ма бағының олдың дөңмәлі қызыл чырақчы Ахметжан елдір шонында раван деген оқчырны тапшырып алдық. Мұнавер әппендің ма, кечі, читқазы чықты боран, немішік туймаған боғыттың сошыр жан, деп шынды депті. Бораланым туймайлам, ұқлайдыған адам кен, сошыр жан. Сай үлі жанып шымал үлінішті әрімінлі үлі жау чаудың бұжда бәй тосылып кетті деген үшін әзімет әвәтіпті жүмі? Рәхмәсізге, ә? Әндің баланы мәктеп күргіз үйтіп, идарығы кәп болдым, машында аңлап ұлтадым, жонсанлы ұлы машында көп ешкі башылды, ма қалық мейдан тәріплі әдіп, Абдүш көршінде үшір үйолапты, ә? Бізді әдіген кәпіні демеймен деп, ені деп салдыңыз қолға деп.
0: Ен дедім ма? Демеймін ма өгіпіні?
1: Яқшайсыз жүмі? Қонсәнлудың сайылығы түшкенде, ма шымал тәріп қарап маңға елініш бәк тосылып кетті деген ұшырды ма нәбей доқтор әвәтіпті
0: қой. Нәбей доқтырым ба кәне, оны ма құшыр елді мұғылы?
1: Нәбей доқтыр құшыр елді атыды ған чүмінші үш күнді бір, үш күнді бір, мұнда пайда алып құшырлан елді қойды ғой. Әлік кечі бәр ішілмей әттіген ішілген күлдір құшыр елді қойды ғой.
0: Қазір тәшірейм әмен, үш күнді бір, үш күнді бір меке, ашындақ. Қылымәдім әмен деп қой әзір.
1: Қандақсыңыз қымамыз. Тиян Шанчу Жаужиңда дүйінің алдының доңқуан шантырап қарап маңға елініш бәк тосылып кетті деген ұшырны Фейна Мами әвәтіпті рахмәсізге. Мән Чапчал, Нахия, Чоң, Боғыр, Базыры қарап кетіп бар мән авазыңла шында яқшы шықу атуды Чапчалда деп Осма әпендім ұшыр еліпті. Гәңгі баландайды Сайолы Жаноп елінішті қалық көркінің өткендің башылаплы тосылышқы башылапты рахмәт. Сәнді ұбидың әрдамба қарап маңға елініш тосылыпты Шинжанда шөдімі өтіпті деген ұшырны ядықар әвәтіпті. Қашқа Қоржызәндің тоқыс сарай қызыл чырақ кәйік жолла бәк тосылып кетті тұрыплы қалдық деген ұшырны Илхамжа әвәтіпті. Сізге ме көп рахмәт.
0: 15 күнді бер ұшыр елі отырыпты ға?
1: Ашына ма?
0: 2 күнді бір, 3 күнді бір дәйсіз ғам сіз?
1: Дасы, шында қыпсізді. Маң қыл жық вақты ұшыр елі атқан дек білінген тұғы.
0: Шында, мүшта яғын кәк қылды. Гәплер тұлыс жайдық, рас кәк қылығын деп нәч кеттім дедім мән. Яған, яғалы
1: гәпләні құтлам. Әшіне тәшіріп, мұнда қайшына яқшы ұшыр елі аты сіз деп, мұнда илхамландырып, мұнда ұшыр елі ашқа дәвет қымам сіз мұ, сіз мұ? Қымыдың, әтмедің, сән ұнда қылдың, мұнда қылдың деп әйіпләп, бұлам мүйге, ауызыңыз, осысыңыз әшінде әйіпләп башқылар.
0: Мен нәді әйіпілдім, сіз қатнашыңға ұзын
1: болып кеттедім. Үйдім, қылам сіз, ауызыңыз ашсыңыз, үйдікілерін әйіпләп, балларын әйіпләп, маңға тұрған әйіпләп. Мақтап.

күзнің алмешшидігі мойым түгін. Әргелі мұш вақытта кечеде температура тез сүрәті төвәлләп, авадығы су пары соғық аваға ұшырап, от жөп дәлдарақла, яр юзіде мәрвайттәк шәмнән тамчыларға айлынды. Күз бәсілдігі сүзік бә сап мәнзіра маны мұшындақ етіп келеді. Bu güzel mevsimde köpçülüklerin kadimini astıltıp, yupurmak belgelerdeki mervayittek şebnemlerini inişip, inik körüp yakışını. Beşini götürüp, yavuk azlarının cenip karab uçvatkınıga nezer silip yakışını. Keçi bilen kündüzün temperatura perqi, pəsil almışış arlıqı da kadimkilerinin vaqt tertipigi yuşurungan turmuş əqil parasitini yiskilip, baş gözdeki her bir güzellik ve rahatlikini kadirlişini ümit kılımız.

0: Арды дейді. Мұнда осы ашы 13345 арқылық әріз қылыңлау сәнде.
1: Оныңғы ұспат болса, нәқмандақ үлінғамада көрінішіліп болса.
0: Нәқмайдан таты үлінғамасан зоулап, сөйіріп әкітіп атқай алдығын.
1: О көрінішілі қында десе, елік қиреді, сіләні кегі чықым әдіп мұшта, созыл кітіп атқан мұшта, өзін ұрып, абырсы татып әкітіп атқан. Aşında bir xilillik olan mecburlap sürep de gidiyor. Aşında ekit otkan bolsa, silek intilge alet anda görüngen bolsa, anadikin eriz kısağla buludu.
0: İnsan kam uzun yıllık aptuzdan çüşüye hep kıran. Şunda altı uzun burun xeride tahtılık adem ne vattıken de, çıkısı işki yaktılı isliptü. İnsan kam korgas kvar attıken de, İnsan kam ayak mıyım olsun, İnsan kam ayak mıyım dedim. Vey, mavu on terpim ne kvarse? Депке чопчал чопчал исамка деп. Бабу сол тарпым неге барсыз? Тикес тикес исамка деп. Эм унда болса отурам коргас корам да.
1: Не каштакы көрүнүш болган болса демекчи да. Мана.
0: Шуну окшак ай бир хериданы ишкенла таты пачылап атмаңыз ба?
1: Рас.
0: Бир сол аякта атып, бир сол аякта атып.
1: Шихун юли шарықтан ғарыпке хил обдалы тосыл кетіпті дейді аблата.
0: Көгіміз кәз қандақылымыз бейвас көз үшіні де бүгін чоңшылып қала. Әділәк чоңшылып қала жема.
1: Мәмәт тәксі.
2: Кілан кілан, Исан қы кілан, екен кілан, үзім қартын, үзім ба, екен
0: де. Өй.
1: О, үзім қанда ясам.
0: Ой, біздің ойының алдыдың ба, чықыдығанға вақыт йоқты, Мәмәт тәксі.
1: Екен, ема, шық кетеді ке.
0: Өй, шу әмес мұ? Үйеге пыл мұжық кетінде, бір кіло үзім емеде 5000 сом қажылап келдіған, есім ек, уа. Жұланы алдыр, машалла, көпірек ке жұма, аңын құсырмыз, пайдылық келіңла.
1: Айқы, яйы.
2: Қонсан атырапым, Раван ке жұма, мәліп мәлім, жөзің ада қайдарап, яқшы ма?
0: Бәлем, бәлем. Яқшы, яқшы, обдан, обдан. Ә, рахмат, сізлік қаған ақвал сорымыған азыр. Cink hayvanda atıraptık yıllar havanında idi abdı gayneyim ana.
1: Alım can sökrede torso da etigen ki muş ballani malım sörep çiçeği tatip. Balla tişik tatkan körünüşlü dedi ama hazır dedi raz.
0: Şu.
1: Aşta.
0: Raz yasi de malımları cürede mayak tatu atkan.
1: Balla kenik de acip.
0: Balla kenik tatu atkan. Elik lobo juladıkan be yumruk okşas. Otalla mayaktın balların tatu atkan. Cinin malım bir dem koyu tutturgan ben bunu nesiyat kılay. Biraz otalla iştir batkan malım terep kütep ten tatu atkan ballarının kolunu.
1: Yine karsak nur nur çöre.
2: Eho cenab yolları mı şu güzel kaçışı karab manga yiyoruz var. Nengum yedim maşallah. Kepke nazırak da sırfılar.
1: Makul
0: rahmet. Kadirlik onu uçulamana bir demde 19'dan 45 metre tuttu ondasa. Azık kaç kelimiz.
3: Jongo telegrafının tiyanyi akıl karançıqı. AI akıl közdüş ve ailge karançtiki yakşı hemrayınız. Yaşanganlardan turmuşu, balılarına ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini gözlerleydi.
4: Bütünkünlük ahvalını AI arkalı kulaslap, bir buyruk balalla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sın hatirisini tekrar kömsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiliyen abditalını içip, başbettiki tiyanyi akıl karançuk közlüke kirip, akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.
0: Hoş kadirlik anlıkçılar bana programımızda kaçıp geldik.
1: Şimdi dakika anlıkçılar yine devamlı kuçurlar bulan programımızda katnışınlarını karşılayalımız.
0: Anla vatkınınla.
1: 174 katna senet radyosunun.
0: Yollarınızda.
1: Biz Hemra programımız.
0: Biz Hemra.
1: Biz Hemra.
0: Mevlut İbrahim.
1: Zühre Kerem sizler için devamlı hizmette.
0: Mihmallarınla bosa mihmallarımga başlanla mihmallarımga başlasan